0: kuteka nga tuulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa
1: flavor on the go.
2: Ononi kalondozi aba yozira okulondola ensonga abikutuseku wano muludegere the chain.
3: Kale mukagwa dakika duweza 28 katuje ewa bwana Ivan Kiyemba tuwe ensonga edri mu district ye Bugwe ya Kaire kali tuleka
4: onalevo na igaga Maria omusanga lyo tyagutwa ile mwenta
3: yeso omusango yagutwa ile yo
4: eh
3: tuida kuwetegereza ku ensonga edo
4: omusango katuba na Ivan ya omusango omuka ulu aliyo tya poli nze down
3: yatwa ile yaleka ile beti na kisi tampongo asobola okuba nga kulembera baze dia bena mtu
4: family ya super sampongo
3: ya super sampongo
5: ati ya super sam
4: muganda wa muganda wa super sampongo na zalo
3: ono ni beti na kisi tampongo
5: omugenzi speak ya fa muganda wa mpongo
4: yes family mukwano gwange obi wange bamwete bantu la kizito ye kuchapa sono wabavuka
3: yes Kiyemba Ivan
6: wa jona lebo
3: wasuzote we chichibwa
6: asuze bulungi ko dia side yeyo
3: eno tuka buchaire tuliwereza
6: Chichi bachiro njinu.
3: Yes, sebo.
6: Lebu kweri buchere bulu nji. Labi tila wukwe dachi kandula yonka. Baisente beru siwa nuleva akaronda. Bari kukoba antipolisi. Kukusangu obo mbunte ile duma. Na ankani akubye mungana vi. Na ankani bamu amuli ya semitu wale tandu. Omuntu watalumu kila kwe sinalumu kogulumu kwenye kiajire kupolisi mbutu sindi kia mbua nune nune muku uku
4: jive jie iwe
6: abu nivachia paso nyeru sila na abevu kweri yao
4: adibona ba nune nune
3: mbuna mbuna mbuna senga kwejo
6: mbuna mbuti mbuna mbuna mbuna mbuna kaisa iza musanga ati jive iziza kwa musangu alumu kwa direct kwa kupolisi Jibali kufuna kumisango kwa ilega ilega ilega ilega ilega ilega ilega ilega ilega ilega ilega kupolisi
4: Polisi
6: tefai kukoba anti bendi mtiweka sitoba na siya jengo ina transporti echeziki magana ni polisi kasi yoro wana transporti enano na muntu yori kuwaga vila yu polisi ola kubiomwa na langoru yi olina eda mafuta kaiso wana eda mafuta uwe ena kukati jitu muna ni oba wante gaili chupu timpele ano aba Mr. Abel siwa na bakaru walikawa tibe obo obusa angu obo ndi mkutule kere tibu wana gara mwe malike tu baba tusendike yo
4: egire mie ae budo obuto ndono babo mpaga biba jibale kere
6: mpaga biba jibale kere bafune mkumbu abantu baba gensa uba adigo malabu gomale
4: so mpaga biya mtu wala waka chiko kaliku bandu yiku mina babiri
5: ukumiru kumine biru saamu
6: oba na okisinzi mulichia paso nyero siganu aba no mtemu agwe bulichia paso nilo siga nwaba nwa mwote mwagu eri ya bebi eri ya bebi kumia itani eri ya uo mtu walo eri ya uo mwale chitundu ya haba ya kabichia paso nilo siga nwa kisinzila kumusangu kumusangu guli ngele ya kubati gunu kansabe mpagabi mtu wale biti gunu kansabe mpagabi mtu walo so kisinzila kumusangu abandi ya yasa usalati nzenganze mpagabi ya kubanga ya diti ya haba ya paso nilo siga nwa kubati kino chalo change kina na mpagabi mwide mba terezi
4: Ivan tujie na mtumba ulo wake ide
6: eka tujie na mtumba ena mtumba yo akalulu waka alika akawa akawumani ya mpini abalo na naika gamari ya bakwangwe bazibu
4: ngachi
6: kuruilu wa naika gamari ya aba ila bakoba nga atibana ebiki magana na akalulu mubinde kere balo ya nina po eza chijia kulema aye chaba mazembu ili kumufi na kuba kubati bana omusango ngutu wa ilemu mreko omusha na jebeta na kisita beti mpongo akulite idu kila akalulu kanu keta bukamu kisa na chilechia wanku mibili ya vina malanku mibili ya vina mukaga akalulu kanu kera kari mwabantu babila ibo mbili ya vina mu NRM basu kwa vina mu NRM nega gamari ya mu ya singa na kisita na kisita ya kubati ndakuida kule kuka na akasemba yu era baida era ma nika kamari ya mukuba mbuchida ije muka nuku mibili ya vina muka ganku mibili ya sunabalala mbombi baida mkuno onia kadi mbaida mkuno mbaida mkuno onia kadi nika kamari ya mui ya wangula kadi ye na remu mbuchimpe na kisitole ya kubati ogunu anga waguti ya misa
3: nda
6: kuida kuide
3: tufunze funza Ivan
6: webeido kuide na kisita beti ya kubamrenga kamari ya mnega kamari ya mwono ya dema kuikiriza na kacho ketua commission ya nga kamazo wakulu angena beti yonu
3: nega
6: kamari ya mwono ya lumu kila mkoti haye kabiriba abiriba liyao nega kamari ya mwono ya lumu ikaiganga ya kubati nzo msango kanguto olemu kira ya kuto olayo awataka bali kukua bati mko mebili ya asatu na mlala oja kutuko bati
3: na
6: temu ene iwe nyungo tujie kadie kanga watuvu misana abantu abandi kubialu ngokobo tuata mkoba bati uja kuwangulo msango
3: no
6: kwa ukenena abantu abandi kunsonge yu
3: kutisawe
6: na otuwele yu msango
3: ene
6: bali kukoba mbu ya ndibanga bamu wamu kwa kasenti ya kesigaliza yenka kabili uluka mbolundi lwa yenge sati mche unu yari ino mtuwa nita mongo mika kamari ya mu okupondo kukwa nita mongo ngeri kwa pondos ekitegeza na belenga alijiota amu ina amani mumusango uko aye mwene bamu gima kukoni mtibu anaba nama anaga gima mumusango jabe ine so ya hapo nangu tayo ya yuzo kutakangu na musango uko nukula yerina so kutimpele na kutana mtumba uwe bali bali kusikagana tiba mativu oruo mtu weibu kwaachi okutola mwerina nga tafu so sita kubebuza uweile weile mwene kujabuje nga tola mwerina iki za kalombezo wange muzingire kwao
3: yeso
6: kwa kano na koro ido
3: kale tuweanziza Bwana Ivan Kiyemba butimbusoga abantu babiri baka tola ye misangu yeso kani Haj Ismail Badogi yochigulu ya mambuka nga tola yo musango guyali avunana kungu bamuteze ombaka owaisaze lyo then tufine no mchalo no Mariam Naigaga so nzendo ndikiza mbakulembezi bano okuvayo batola yo misango lwachi babanga batime batesa baba kibatuka ku lobulunjo bwekitundu because ebya by elections bisobola okulemesa obuwereza okutuuka
5: biremesa omubaka okukonsentrating secondly abalonzi omuli ku abali kukomanti honorable Mariam abakoze bobi imwetimu idisinga honorable Mariam musango gumulemo singa
4: gagala majanzo okubibwa
5: abasobola okumutaku esente ngambi tivino choko idukira yagwa obo kitegera kati mumbereyo naigaga Mariam che yakoze nze nchisemba andi chiba chija kutulekeza ku kupolitikinga obuzivu wetu funa nobwo nti ife batwenda tufuna hundi ife batwenda tubeke tuli mu byabufuzi kuva kisanda kino bwe kitandise paka kunkomero kati oli baba bakobya no leka tuchireke mwateka bilimbo ibili ya namulala libakobachi ate mwenda bakobe cho musango ya gutula iyo
4: onaiga gamali amo wakoze chindwe kitufu
5: yes,
4: otatete omuntu muleke bwabanga na alemererwa wereza aliberere kululwe atakoba atinze na kisira kinani teke iru okoleramu bali bayikunsumbuga mu koti
3: tuje wa bwana Simatimba yes chairman we cha leche buambidi
1: abakulu mwasuze mteye
3: bucheye wasuzoti asibo
1: ndi bulungi ino ayo lwaka ile kani muke speed oti oba azedi akolachi
3: lo muka speed yoti oja Kampala
4: magotana
1: ogwati ye
4: uloli kuile ngulo tuwa mama ze bata antomera
3: Kampala
1: hiya evyo avenda mtumba ibaba mwevi mkilase ayo kati nza sima timba
5: Wena mutumbati baba kubira kukawe mpemigo.
4: Tukole
1: zoka tikani muke mudistrict banaye amaule mu dina mandi ai kanjogere ku ganaga soweke agata soweke kangareke.
3: Yesebo.
1: Olaido ndikuja baletera isentebe na katasa mu bwenge town council akada goko endo kulaizibwa ayenga nga bamule message okumulaiza. Bido wabajamu laiza mkuhu hii, wabajamu laiza wa ya wangula kalu ae babo kulaira kukade mye
3: lufuse lutalo
1: wansonga anti abata katibali kumikiza kwa kulaira mwiduke chanchi necha filu wakaba na ababili
3: yes yes
1: isentevu wayo na vikamba mzambi ya chinti awali za ne deputy RPC wa Kira region omukulu SSP Katumba Christopher okuida na chitongo cha Fabio Fabio chiwaye First African Bicycle Information Organization
3: yes yes
1: okuida okogira kuna abavubuka aira abavubuka bakobye nti tajja kufuga wano tetujja mwikiza kulaira Katumba ya wakobye nti kabani ezira muntu asobola kulemesa nabikamba kulaira kabe mbu ne President Museveni okutuwa kungetu kutuwa commission ya mazi okolachi
4: okumusazamu
1: okumusazamu wabula oidi omuta mivaudi ya mchiala aina point jia koze jenenda ava soga mjuulize yakobi enti ti muta nifu niko gea kudeputa la PC Katumba mutabani wa Katumba wa mara ti muta nifu edie ngeri wami bala minister wa local government yali kosanga mu polisi ya atyobo leviti wa yaba civil servant inga babageme civil servant yali tivaina muta nga mamgeme kumuteno mu patlu wa akanta wa kubaketa watia mgabini uo kaidi
3: wanse no motoka yes
1: okuma soseka wanse yu baba mgeme mamgeme na htb wacho kwa mkozu watu wa government aswa lakola chikulimuka mamgeme uwa mtese kumpingo uwa amba mkoba atyante ba muta ayo kumusoseke yu
4: Mwivi
1: yaje amusula mukabu yondo
4: gabazibu ki
1: chalono omuchalo nasangibwa ku chalo che bududa bududa kiri mu buyengo town council dali kutemeza okutemeza ali mabega we mitayimba mu ku politiki ku sele ye buyengo oluvanyuma lwo kwikakana ku mwana wo we miezi esatu yamusula mukabu yondo atenga yamaze kulimba ibawe ndato ile mwana ono kumugemia mpiso ya polio ulama zo musu wabaizu mwidiwa kukakungulu lodao
3: wa
1: jafari ya sova mpola ya

0: ya so nsika umu anono muto ileti wabula amazi ga nebi wawo ya buti kila bataka wabula mwoku antu echina umu anono ya msonsi kile china chino chene che musitama kwetu atili muso ga wawo chave ile chitono ayingo umu anamunene
1: ya mkase yobukake ya
0: zwanti mkumu sonsi kamu ya muni inyeku asono okulati
2: okugwayo
0: okugwayo wabula bataka bawe nembele eno kena nenda kwebaza bataka bayizigu tiba afile kusoka kugubagana na muka zono wategele nte aswe mwana mtoi basimye toi ya mangu wago bato ulamu omwana ono ba mulimu samuidu wali ya buwenge jeno spito era mchala zota na alina ye muidu wali na wano wanewa ifano kujeno spito
1: aka alimu
0: na mbele taslo tasibu na aliku chii
1: kuminua
0: kumimaja abandu mchala ono mchala dani baba wa mweta flanka mchala dani flanka na azala
3: omuka
0: dani afugira boda musita tafye mioyo muka zimuto olekele ole yali mbe na musa okusinza kumusada ya komienti ya mukomienti sigala anga kuno mwa anono choke numuke wanevu yengo anti baina abana babiri njentu wale kumwana ono kupolio nga iwoli nono musa adaye bambi ya adema no kujo kufuga boda ya sigala wakanga ageme ilo mwa anomu ono uemye zesa tuwa mwini msiza kumukuba mpiso ya polio ilia vile mpiso ya polio ya jile mpiso ya toileti ya fa mpiso ya toileti kakati sawa na alimu ilo alio mwana katonda ya iziza
2: kukuli omucha alaba amugeme
0: omucha alaba amugeme aliku police station ni kupolisi yebu yengo ilansa baba amateka
3: tuwali makoti ba musa
0: gire mizumi ya kasa na sembi amaza hile
1: semati mba kaire
0: ba musibe kufwa ba musibe kufwa
1: olwe chuti ya koze
0: ba musibe tebaja kujia kumotola yo uvango gomoyo vunga ba muzala
1: baguzira
0: vunga kukuba na moyo guachi
2: wa mubi gudyo
0: ama uliena mandi ayo uluwa kasera atevi ya ifuwa ni biuwa biuoma
1: nkale
0: nesilikile kantiame nina kanjeku una kuyo kusatante olwi deche chetu kola
1: isu kaye Kampala
0: tuje tuwe umuzeku kwa amala garden izi wano wa mulala
1: nkale
3: mkwa
2: omuti mwogo muka zokutu kwa Solomon Gweza ya mtoi iya ba kuzatibaa kuzala musa adaye gana mwana
3: oyomukazi omwana bwa akula tetaina kumubona kuchetago mukazi oba musibe omwana akule nga tamubonako because bwamubonako oyinunulu otya mutabani oba muwalawo
1: nakusula mutoyi
2: nali nkusula mutoyi
3: omuntu okugwa mutoyi kizibu ni okuyira mu mbere eri nomo ni wabake muntu mukulu ati yagwa ku mutoyi eyo
2: owungam
3: wetu tiba kufuma kati ono yagwa mutoyi
2: kiba chivuma bachivuma ino
3: oyi zofuka maube wekitaba ino
1: Nainga bantu baina emitima
2: omukaza omalaga sula mwana kayo dasule mutoyi
1: bantu osula owundi yalo yes
2: hai kayo sule mutoyi
1: second Hassan Junior
4: wanji tubaime Godfrey younger blood muzai muto MP to be buzaya constituency but this ya kamulie yo the voice of the voices ekiso cha mukama katonda chimulese alikuwa labulege kuchina na mnana katonda ze mukaga let your busoga loyo fama
1: buchaire ndikuwa labulege kansubire weno olibulunji kubanga olikuweleza olijategeza abantu ensinga bweri tambula neirala mu district ye mayuge
4: alhamdulillah mukama katonda matendo tujamai iso twagamu iriza okujamai iso kuboneka nti atusoboze isa twajamai iso ngo kuboneka nti tukuwala bulege soka okubye mwekifana iwali kumpuliza mukaseera kano yani iwani ojamai iso kuboneka nti obwire bukyaire bulungi soka obisengala mu maiso webaze mukama katonda okube nti mukama katonda oluwa buvunanizibwa okujamai iso kuboneka nti kutaire munguzi nalambaire kukuku era nokuba okulamba lobo ivo olyo tyo bovide mbula mu bwensi eno era wajamai iso kuboneka nti omwebaza oba musilamu wagama kwa kadomolo wafuna kuuzu kristai wafu kamila kuhuli yao wasaba muka makatondo ujama iso kubwa nikanti akutawo na kuhulu elolu mali zo kusaba muka makatonda wakwani muka makatonda wana kuno ntandi so okukola nsaba mpe uliziki enonji bulichimu jema iso nga chitambula maidadi sana chovobo nife kubusoga loyo fama tukobanti tu ulirize kukola
1: erabu okulembezo mutonzi kubanga bulichintu chokola katonda na kisa kwa mukono chongira utambula maidadi sana second Hassan Junior
4: wanji tubaime Godfrey.

0: kanti mwida nokutuwa kubigambo ebiru nji bityo eviva mchitongole echa idua chane ndo kubirizo mwulizo mlunji nti echeya obe ncho kachuka yobutonde teko saba ntubalu batu waile ngesi ngako saba ntubalu kubulemu abachala naba wala but equally ni walo zanto za kubulemu embele ne kosaino because emelebo enabula eja kubula ya bantu banabona so na kasera tufeya ino kuba ni kanti tuetamu echilo wozo obo kuta mungkola enkoleno air climate smart agriculture. Geze saa kuwalime ku nga mchala Fatuma wa Kobi, wali yao. Tuli na chito ngulicha idi wa kuidamu district ya wa kuidamu kuchalucho. Batiofu ni mkisa anti omchala Fatuma atuwa ili experience ye. Tuwaba normali misa ya atuwa experience ye. Tuwaba ni mchala Ruth kwa tile mwami owen. Buwana wa atukobeda chetisobo lokola. Kusulokobo ni kaa ntulima ainga tituko sabuto onde buansi. Program wajitamu mwe sente ni bana ife abechitongole cha Integrated Disability Activities idiwa uluna kolomu kagasabi tia yivali wa kalu ndobu kule mbezo vya kubwa bodi obali jo kule mberu wa chitongole chine miyake ene jide kuida maiso abali kule mberu mchala Nanslo mbi Agnes no mumiukawe atenga mchala Elizabeth Kayanga baizemba mwesi go kubwa muwandi sewa mtestesi uolu chikolufu zole chitongole cha idiwa so tuwebazawa idiwa ulokute sente mprogu wa mweno no kidoa gabana kwa magazine ife buti ni wali yeyo beto gere kwa tabiko mia wano masawolo kongela yembo zeno no kuba na angeri tijemu sawolo kwe yamba yamba okuba nga mutawo enime nunji nga musinzira mgulu pside mwedemulim tuida kuida mwolo na kolundi ngaba idi waba idi okuwa ya mnife katupende zo kubwa bukalamu.
1: Esawa dido dinjire ikumi, edolo igulo.
2: Busoga, Royal Radio.

0: kale mukagwa mulungi kwanitiza ku kuchina no mwana akatoneze mukaga busoga Royal Radio we bale kubangoliyo we bale kubanga we 10 lero na kwolwa lero we bale yaso kwango tusa kwengalo emisa ne dona kwolwa lero abafunye kwe bulungi mwebaze katonda ebitajire bulungi katonda na agaba mukagwa mulungi ente kateka jojo soro kubanga uliza akasera kabuti budget oluso gandiko guno mudene season ya kubiri munte kateko tineno nendo kubanga kutegeza tujja kubanga tukutambuze okuvesa wadi naina pake sawadi ba mukago gobwire okuvulwa balaza paka lwa kutano kuchinana na munana akamode mukaga oluso gandiko guno mudene no muwanguzi chapa chaitaka mungalo anaba nani omukuzi guno isaza cherina atwala anaba mukyala anaba mwami oyo gwe tulinze okubanga tubona dentegere nti ebusoga erina empanga erina abakyala erina bakakensa bakasinze okubanga babomya olumya olusoga mukagwa ngenda okubanga nkutegeeza ennaku olwaleero otandise leka banange kale lize maganda shabani mva waluguma owawa maganda sirajawo nina mwasa zainabu mkoliyo mama webali kubanga olie viku mabikuleke mwebali kubanga mkole miri mwende mtu wabu ungao jemva atendi mwisa za yalate liye bukoli owa owechitibwa isa abili monda josefu ejo soo kubanga mfufutuka wakoli owa kawune jemfutuka na ideno kubanga mkole miri mwende district ya bujiri ejo soo kubanga onda gana ba mama baifiba na mwasira bona mbala mwisa kwa baisi mwasa jemuli mwana mwabali kubanga mwriyo na baisi maganda ni kufiwe na utri mchintu kati mwiba mzee ya abawandu bakoja tina ugo gunde sona kwa lwalero nendo kubanga ngute gezanti ndidi ukula mlima mlala guti kugala gano mbeno eluso gandiko na kuba gemia bakisamuzi ya basamuzi baso kubanga bakola kubano olwe nsonga tini foto base ate kiapa tini chindicha kufero donde ate kule omutu wego kuteko kwe imirira mute kateko tineyo tukusubiro kuhida kutegelati wewe idevise ya toja kula uzo tuja dondolabu dondole oluso gandiko lusimuka gano kanona wali waka kensa kanona wali watigere chintu chino kanona wali abasime bantu chabazinga nize kati ndoge zamani lwensonga intelligent yimum yamani yetolola bulungi empe wonkwa ko ndi kanayongeze ko banke ndeze nogwo mulimo gote kusoko kwanga tukola chi tukolera abantu na ko lwa lero nendo kubanga kusima mukagwa mulungi jo solo kwanga sinzo kubanga tuliriza ntuna kuno lulungi na kulwa walumbe na ku domezi ama 12 mukaga omwezi gwa nabiri mu mwaka 2020 omwezi guliko wako oluso gandiko guno mudene ne wetuli kujawo tunatiro kutandika kubona eki hapa nani aja nacho wetuli kugwao naona wisha tunajio kwira nganka wanti ampa kedaka malizo diri yao weteketeke tuje tulisa ama iso tulisa ama tu mulichimiti tambule bulungi maridadi sana iki zangu tegeze nti wana angaba Pure Flow Finance Limited mwana banta mochige na gina kizira gaja nizia naso kuwa ngafu futuke misi ndeje mbandi na idawa na kumuzinda kusuru kwa ngutu usaku evi gambo evi kutambula bulungi evi gema kumusoga na kutu usaku wanabaka kensa bata ambula vile buli mwisasa baidi wano baidi kukwe samitwe jabwe tuwone vitu minaso kuwa ngabitambula mwana kuru wale wana wana wana wana wana Radio Road mtu achina dote kukuba ngobarado Musa wu tina kindo soo kudisonda mpola uwa soo kukuba ngokini ya iguka wengile chibu geche idinda mtuwa wengile chibu geche idinda chibu tuta wana vuzote njia ku Radio Road uja kukuba ngosasula emitu waloi kuminena na kumina e wiki emitu waloi kuminena skanana e wiki uwe emitu walomenda emitu hukumi e wiki Bujao chitegeza ntio nabofu ni omukiso kukuba ngojisasula otio uluwe inumaruwa mwako soo kukuba ngojetu alira wetaga national ID wetaga balu ya chamani wetaga ufanegwe chikanga ulokimia iguke oide mchibuge che idinda wefune picho yu atandiko kubanga okole minimo nambe isi mba kubireku 0358 ama 18 abiri na musambu ama 15 njira mo 0358 ama 18 abiri na musambu ama 15 ndo 0 ama 33 atana musambu 0 ndala 0 musambu 0 ama 13 atana musambu wasembia yo zero ndala onabo tso bwe kuba ngofu na abapewa flow finance limited katumwago mulunji nendo kuba ngakutegeza ntolwo kutanu luno tujja kubanga tugaba tv enabo oyo muanguza sinzo kubanga zana busoga royal bingo omukisa gukaliwo akazalo kakaja maiso atebanji bakawangula gemaisimu negamu star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ndiko bandi ndigamu wetagangu mibidonka ndigamu kati okusinzia lero chanda ulo mnigamu star ibiri mwenda musanvu star ndala hash zana msoga leo bingo ebintu bikutambule maridadi sana emilioni dirisatu abantu wasebe ja kutuwa landala chitundu abantu ikumi wajja kubanga batwala emitwalo ikumi ikumi yako kakaire abantu aba emitwalo atanu jja kubanga jigabanwamu abantu ikumi olwo ebintu bisobola kubanga batambulira bulungi wogaita tujja kuba tutwala oba tugaba obukaire busatu olunaku olwaleero gamaisi mwendi gamo star ebiri mwenda musanvu star ndara hash ekiyuma kino esente litemete imeibwamu liti olwensonga twenda tuwa omukisa abantu abanji basobola kubanga bakolaki bawangulaku olwo ebintu bitambule maridadi sana basaba ni banyabo tirikola zenko lwalero ndini kakensa ndini komishona ndini omwano wawe isengobi bamweta sa Ivan Ngobi kambe kagesera kasalalu inalui ata zito wati nkuni ngatosose kufuda mungalo tosose wakubanga omubeda baba ule musavali abasoga sose kubanga emboze kwa makere mtoto gira binji ato gira anga muko mwavu tanswaza
1: kwe kalangulo tunaita na natuga omulalu mwebali kwe kalangulira kuchina na munana katoneze muka gabusoga Royal Radio ondi kumwenizo mwise mwase wenda zasa Ivan Ngobi mukagwao IVA okulonsa okugalaga no kuomi oli mwisoga iliye bindi byoli kwenda ndogere
0: maze kale kizatavu lero ngo ide mwe banange kale mukagwa gamaisi mwanige star mwenda msambu star ndala hashi gamaisi mwanige mwot star ibiri mwenda musambu star ndala hash echuma chiri kujja kuba kigabe miliyoni 3 obwiru bwo na ko lwalero otu alumukisa guno ngo ninge ku mibiri donka mwanige star ibiri mwenda msambu star ndala hash ogwange gwa kunika echuma kino balata nga dideyo chenendo kuba nga ngutegeza tibai muna magazi manji kusala onani ya lead tuwala ayo wabulo yo mukisa niwe zeine niwe bwana mukisa ukarachi mugutwala zena ndiro nanga dija echama ni chenso bulakola kuku kubira kubuza akasimeji wakabwe ine chige na gena chituse wakobo tiye bao de mwagema isimu nga zene yongerayo wanange
2: abasa muziki wa mazo kwe yanda katumana haba kontani ya bolu walero ono no mu kontani ya soka

China no mundo na grande muita causa cara na radio. Akamba waketa omdi holo. Kamuna ifa mavexi mwana mugisu wambali. Pogamba jeta. Bele di party. Nzenke mwe mkanu wangade bade DJ Fanta. Se DJ Skop, se ne DJ. Mwini mtia baseo ni wanyawe mwini mwina wakajiriko kufa kuncho. Mwini mtani kire mwaka mkajiriko. Pogamba jeta di night party. Ndiya mwukubata jeze na kudemwezi duwela diri habi na musavu. Mwezi kwa mwene na wana mwezi kwa ireko. Ah, remember what we do. Hey, Bananzo wira ndikunumira ngakimaketa mudikolo mabekisa bagisubiri mutyo wasebeni banyabo mbara kanda musagara yo ready nize mwana wa mama ni mwana wa mama nize mtaundi kwa nachivuka omusike mlalati mwana chalo owe kasa chibali sabu kawante na mtu mbadiyo sikiti ale mangitu mwana vile mwana wange ni wako jawange mkwa mtia vya maligembe na ino mkwana venga wali ya sms mwili mtia Aba funye bizi yuna kuluwa lero katonda abese kwa mkuno gwechi sambe nga mbivuamu Na wabere masanu alhamdulillah mweroze katonda Uliya Omachi Ndi mvimbo wangu kwa nuwelele mpala mpala Ndiyo yanko ya hii Amashi kwa kwa mbili kwa zili gizashi Uliya Mwisuka yo mwisuga ndiko Ndi mwisuga kwa ya kabi kufungusa na mwini mwisuga mwisuga wano Magana Shabani Ngobi Ivan Director Wa St. Margaret Ebuduwa, ebuduwa mwini mutia Mwafuna Director Winsongo Wa kabi Ayiza mwisuga yungi yungi yungi Ato yasmi rata charasinga Bahamu siwa wame

0: kavuna komoti akama lwa
1: unalemba lukunumire ndulemba lwenu bana mseko mnamseko zovera ndikano zi kuzi msangu mukaga atami chinani sotaso ne isatu kuzi msangu mukaga mna mukaga chinana kaga naita namseko mnamseko dijaska Tuli mumu kwa nampola mpola mpola mpola utambula mpola mpola Pana la kele mwa umu dikolo Mutasyo sawa mbigambo vye ume Udiyo mwa Mwe la gala gama wajisa matama agama kanyo mwa Mutiyo Udiya Just go na msakula msitiga kutumira Nkoo tina hao mkwano na hao Tuli uu kwa nota mpula mpula mpula Uwanji Uwanji baba Ndiyo ni mwini wanji Ndiyo mwisa iga gomla lata Eya, echike chukwa mawalunji avere, mami omuvona Iii Oliyote baba Amina Amina
2: Baba kwa nazi

0: mama shukuru na wali Uya Mbalogo zako Wanji Ndiyo Ngali baba
1: Amazuma gena ifutu letu kumishinda
0: Uka kasa
1: Alayo mwichi wakua mwa
0: Tusinga ende kinde byokola.
1: Ndiwa ira la.
0: Nibu singolo wazamu
1: Mwagome, mutere mwagome mpolo goma ya
0: Na wankwale
1: Mpolo goma ya lisa vile chuba jena nani jizamu zahamu Kusindiri na wankwale Ewebo na wankwale sae na alipesi ya kabira nga nukuli boma yesa
0: Hei, umazu wa chogira Umazu wa chogira
1: Ae, ngaro wati
0: Wanji
1: Ndiwa alikusemba kati hello. Wanji baba. Ndiwa alikusemba kati hello. Wanji baba. Ndiwa alikusemba kati hello.
0: Akakemba kakunumire

0: tina ina mwere kwa mkaka wa sagara ya radio bana mte na mwere kuzema huyo bingu jasin gasta ayu ili mwenda msangu sta ndara ashu jakuwa mwere kwa mkuzuko wangu laka sinti aba beti nzi mwere ya msaba bainu wawa boom sports tips bana wakua mkudi woku betinga wakula nawe kuwa mwere chwa chaiteka jasin mwere sta ili mwenda msangu sta zero ashe Bomo ya kwangu ubeyu zeko kwangu na kwa mkisugu kwa imba kubayi na babeti nzi wa wabagamu mkuni mkuni mkubeti nga musi na yuna yuna yuna kukula ya mu amerika ya mamu kama ni mu amerika ya wansi mu asia yuna yuna wabu umu hulu ya kugema gana na wabu mkuni mkubeti nga bana kulu mkaga jitu wakira kana kifika ransodia kaime echivu Jetu kawagiri Baina kudomo ya zinga muka agarayu ya magana nafiba Baba FM baina chivru Bacheta ekitu da gundivu Jetu wagi jetu sindeku Nechari ekololo Inaba wagi ya mnamu tukule hiri chama Nikuanga opaganda vayife ya Baba FM Zeni ze DJ skomde sere DJ Kusogaro yo radio reti yorata chava zinga Akimaba kita oxygen wa my oxygen as you Oba as nonya ndeni mkwa no mpula mpula tambla mkwa no mpula mpula awa wenu kuida okubaku just wala msaku bino abe kasoke bimami kuna bimami vionka mema itu ye wale okubaku wala msaku waweza kubino ngabana ayasano wetukuta pa mami vionka agasa adamuta kuba unambe uambe mutano nyamu untondo wanji singa usogaraya Ondi kumwoyo. Amina.
1: Okusokera irala. We baloku ntaza.
0: Amina, wewe wale kusi. Ni
1: wala twa dinge radio.
0: Hiya. Amina.
1: Twa dinirwa.
0: Eh.
1: Okusokera na wala dinirwa. Afande yali ya kuluya.
0: Eh.
1: Acha dinse ni muganda wa Esther.
0: Eh. Tidia mzungu, oba tidia mzungu, uteye rusa mutiye kuchi. Hey.
1: Wana wa mkazi, tidi nasu.
0: Hey.
1: Tidia mzungu.
0: Hey, uteye rusa wa taida. Tidia
1: rusa mutiye.
0: Tidia rusa mutiye kuchi. Sina, utatani lano, utalo. Wanyi.
1: Utadano.
0: Bajitege. Kalibamu. Elio Dauda Dauda. Uyo mkani wanga chila guko hote baba. Na mkisa kachia mani kanka Musayo kamo wame ka ayubu. Na mkisa gava muse gava mkulio mkuko hote mwena inu. Musayo Musayo kuhote ya Musayo bala kawansi ya wabisi maganda mkupa mtia wako inimewa ifu. Hey. Abaisi mso gamuli mtia. Wanji nikuenda vima mivyonka
1: walikuenda vima mi
0: ii wanji uliutia kanyavo ndi kari mawe wali kusima ulio ula mbulivutia ula mbulu nji ogogule mbuli mbulu nji
1: mbulu
0: ya nungu kwa Amina. Kari mama Wanji Ondi kumuoyo Uwe bale kuweza mama paraso
1: Mama paraso
0: mene Kari mama Otio uwe ragi yaka Oyenu oksijeni uromuka gu Jiremu Jiremu chofu kwa wa Oliwe chitofu aliwe liramu chitofu Indi Aaaa Indi kiliza Walose Ndi mamu kwa mamu suri zai kuungu mamu wa Kale iyo
1: Kanto mire kwa mami wange Eshido mechita esifira mmai Ndiwe wale kumkoma
0: Amato obuta
1: Amato obuta
0: Wee
1: Atene rosiwa kwa kumlete
0: Oka kasa
1: Ino
0: Guno mwaka
1: Era amata mankonka
0: Mwerazi
1: Ino na amana
0: Hei
1: Kwa wangu ya reza
0: Kale mami

Tina yuna mnena kata mkaga Akemba waketa mzideu Nisa kisema kula Papa Gode ni bani Hey gode ni papa Muzei mgali okobote Beno ni mgali Kisego kobote ya na mkizo mkiru mkobote imuenda ino Kisabia kisego mkobote imuenda ino Yoko jangabali ya bukatu vetivira vili Habali ya iru Habali ya kabu

0: Ebereza byako tumire njasu kunkubira ku kuguyu mwino wawo. Abekasa zindi fambeta ba baby face. Akalaka vako abalonja abirire. Abeka vule muri muti yayi bazalo mami. Abeka tutivira biri mikono janga baliye bukawungu. Mira kumzei sajabi eka vule. Tuli mukazi wange Magulet yokobodia. Iyo mukazi wange Aisha Louis. Dada bakali yokobodia. Namukiza wili bo mukoti mweneyo ni Kafko. Rio Sharif Chiboko kobodia namukiza Bahman. Abe wiyemba muli mutia namukiza Chiamani tenwa. Mugali yokobota msadu. Haidari haidari. Fatiri Benzima kobodia baba. Wanji baba. Kali baba wena. O waba kazi yaba meka. Oliotia. Uwe razo umwaka kunu. Kali baba. Budi tukomele kubani wabuli muzibe wa iwe. Oli muzibe wa bani. Ni ani bani wako wa maina. Aha. Aha. Ni mama anga besi mi. Kali baba. Oyo mbana wawala vanigwa njiza. Hey. Owa mlevo kuboti ya chiranga. Wanko tiri ulichubahari. Kalange. Iyo mkoli gangali ya bubagao kuboti ya baba wabara. Wanji. Oli otia. Ndi mbili nji baba.
1: Baba sigalango tuweleza aje hicho chengu kwa vyeki kimwendo huoza katuenda tutembua mkono kwa kisatu kuseyo
0: kari
1: tuenda tusuwe kwa mungu liko gano nguli tukonkona
0: utabango ina karaka kairo ina kanaka yaka
1: akenda
0: akanamba na kuwa duzi duzi wapa ira ira ku
1: ha ira ira ku kwa inuma uko dinga akayaka kwa kafunye kono yonge lukansi ndi kila message na haba angande muidufu
0: eee
1: ndikwendo tusuwe kwa mungu liko susuwe uwe mba na tulika itu ukwe mwene kwa tulinga gana
0: nga mliko ira gira kubantu mbu
1: kwa kumaba wange
0: eee
1: tumilo lutanta
0: eee
1: nga tulikoba tutiaje bana katonda nga ya isevi engela kunsi
0: eee nga mliko ira ga
1: Odeka.
0: Kasa mwe umuangare.
1: Kuri kuweza kugulize na yali gano. Ali ko bati babo mwana mulenzi oyo ngalo ndo twebo okwa konkona. Akali mu baka gura wondi ya. Baba ali kauliza kugulize gano ali kwenye wewe yakati ayi barange. Iya kina kinene. uli kwa mbabu wabu ya mbabu wadunia.
0: Amina chirunji
1: mbaba konko na
0: gari mama wachu sembea mpata no kamala katimolele na kukuwa sampeta nendo chongire nguwa chikakasa kwaidi mwusi mnu vana bana angevizu ubi naida e chikene cha zaza ni mpube mbiro wangi ukari baba uli utia ukari ukari baba ndi msanifoku uliza zena abana ave maige mulimuti ave kudada mumuli bako java ange mkola mutia iiii ndi enu ave mkuzimu balibatia ata ave lukindu ave lukindu balio iiii mkari baba uliwe idemba asoko tukomele anu goko moti ulimuzibewe tukome bali kuulira abero kindu bali kuulira abero ubu abero katuwe paka buka serere eee sorry malongo wama eee seri de nango eee ambu wako hehehe hehehe ae neri obuki zivu neri obuki zivu Mubawa amwisuka iyo mwisuka ne iyo mikore janga bali nango mukwa mja prose nango uko motia uliya wanji
2: Mbara
0: ni msa nifokwira mwako uliza kwa ulimula mwa
2: Wewa kutuweleza
0: Uwawo na baba
2: Na kutuwe miziki
0: Amina
2: Zata wange kamisa kuko vano
0: Soko tukopele kuko Ani ulimuzibe wani
2: Ani mta wakasipa na mkwanga
0: Eee
2: Baba wakasa ni mire nundwe
0: Mhmm
2: Kansende imai naze wange Amina na kamonde Eja buzi
0: Mkwa wote anamukize mkwa ilime waifwe Mkwa ilime Sebo Ilipu dalero leo Dalero mboye maafdala ifembe Hiya Amina na kama ye muka magumbo kwa wote ya Wanji Ndi hulu unji baba Amina Uzoko tukomele amoli muzibe wani Ii, oka kasa
2: Masafu
0: Ii, au chitu ufu
2: Uye mwene mwene
0: Ii
2: Kati kumatu wange mwene sikuanga virivu
0: Babirivu unka
2: Babirivu unka
0: Ii
2: Koja wange Mwela moja wali kulombe
0: Ii, ite uwanga Kali baba.
2: Aye ngaliro.
0: Eh. Kali baba. Ayo huko dio lina bunji. Kali. Wanji. Hello. Wanji baba. Hello. Wanangi. Wanji. Wanji.
1: Okote baba.
0: Ndi hulonyi baba. Kali baba. Amina.
1: Baba,
0: Kali.
1: Amina.
0: Amina. Oli muzibe wani sebo.
1: Muzibe wa mbeza tuzani.
0: Ee.
1: Era kwenda ino baba.
0: Kali baba.
1: Aba kwa ino kwenda ino.
0: Mhm.
1: Kati.
0: Mhm.
1: Ngoto sawa kujo wa mirima gada.
0: Mhm.
1: Uwa kwa yetu wa baba wa jiri katanga baba.
0: Chibuke ya achi?
1: Ngoto sawa kujo wa magda.
0: Ee.
1: Magda chuwami.
0: Ee.
1: Baba,
0: Hello. Wanji. Wanji baba. Mkali mangu mangu tuveo.
2: Zetu kuvua kuzara mbangu ulivika.
0: Amina.
2: Ebeni mkwano gola biko suzara apadisi na matungu.
0: Ngo tukavera mzibeo owena wa mpandu.
2: Ndiwa lewa baka tunata kitu kalakata ya tukume.
0: Mzibeo nani?
2: Mzibeo wangu kile mkazo yangu mwene.
0: Mbekali mkani tisibo.
2: Mbekali mkani tisibo. Mbekali mkani tisibo. Mbekali mkani tisibo.
0: Basa tu.
2: Kutumira kwa wa mze na muwanda au mkoyi mwanga mzao
0: ah
2: na tumira kwa wa kada wanga wa chapati ya wa gwere
0: ah
2: na kubadivala mwe wa lukuru wanda ibutia mandu wa miwiri kani nani wa vidoma
0: butia sembayo
2: nitia mani wa angaguri soi
0: ee
2: jilano lwa balaza mwede mtumwa tuwa ere kiriba kibala yire ni venti nizu muna kapapa difensi
0: kare baba. Hello. Wanji, ni wale kusembayo. Wanji. Kali baba.
1: Kono kwa ngati chandi.
0: Wa wa.
1: Wale sari gomba district ya wichiti.
0: Eee.
1: Bato kubyo muziki.
0: Hmm.
1: Kati nzendi kwa.
0: Hmm. Ndi mzibe wuti na hali, wali mzibe wani, ya kari woku sawa namba. Uli waide mbe basa. Amina.
1: Mchaka sama.
0: Aha.
1: Nangu Fatima kutota.
0: Asimbayo.
1: Ngo alimevuni
0: kale kale Wanji.
1: Hello.
0: Wanji
1: ndevule maganda kito kusunze yake mbali ubiyendi
0: abe ubiyendi mulimutia
1: kuzugulonji.
0: Amira
1: kutu uereza
0: kale baba
1: nimutu wa mkazi wange
0: yaani
1: kane ya
0: iye sababu gani na utiri kulia sababu hitu limba
1: ebe nana mga safari na kani ya
0: yaha
1: nata mama yamani kanai gago kutuzi ya nata mali
0: iye
1: haka nakangi polisiki
0: mhm
1: suwari kio kutuzi ya kimbaya
0: buti hali kwa hili asembayo
1: jifulo kutuzi ya kimbaya
0: asembayo
1: tomo kutuzi ya kimbaya
0: kari kuchina namna na kutuzi mkaga msagari radio bamtera kuzana na yobing Justin Gastai biri mwenda msangu standard ashu dapo kutangaza kushukuru kwangu la kasinde mara mara kumbukira yoku masomero ni mara betting zinge kuri betting ngozana betting ngoende kulia omuyindi omukube bakwe hotse nyingi bamtera ina ba boom sports tips baloba ku kuri work bettinga wasabu omuyindi opanga ole okulagana nabo ku bettinga chiba chaiteka just kuba mungalo okuliga ni goti angu ingo wangula Justin Gastai ibili mwenda msambu star zero ashe ya kwangu tangazo ngusuko kwangula kasete kwa wani wakuo mwaga ni uwe mkise goku goku magani ibe inu olaba gabo ukodi woku beti inga musi le yuna hakimba bakita mzibeo misa chisema kula hakari kuila